0: He tutelin kutakuts esse palpeton hei. I e kone ke kaku ke te te tino kuni te hi tupe ke te hua hoko.
1: Na he son tane go ka te si. Na he ne na he he te ta. Wajan ti wa ko o le na he he te ta ku te wa ko o. A kane ko le tu na he son tane skola te si. Te he te wa ke ti la gonta. E onta na se te onta le e jizanta ko se te wa te la gonta te na se onta le kene na se se te na se nea e ke se te wa a re yona ta na se ga ku le a gonta ni gong kwa onta te re mola te ona te re skul ko sa ke te ta na se tonta na na se wa kwa le a cha ara te se sure kwara te kare one kago jason ne o school ta teacher zo ko to ko te ko ga ko la he un te chi tha ga